0: کے حاضر حضور ہیں،
1: رسول سلام ہے، سمست الکلام ہے،
0: صاحب دماغ ہیں کہ حسن الچراغ ہیں،
1: کامل کریم ہے کہ رازق رحیم ہے،
0: روزی دیندہ ہیں کہ رازق رہندہ ہیں،
1: کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے،
0: غنیم الخراج ہیں، غریب النواز ہیں،
1: حریف الذکن ہے، راس الفکن ہے،
0: پلنکنگ پناس ہیں، سمست النواس ہیں،
1: نیم رائق رحیم ہے،
0: سمست الزبان ہیں کہ صاحب کی راہ ہیں،
1: نرکل پرناس ہے، بیست النواس ہے،
0: سب الگمن ہے، میس الرمن ہے،
1: تمام التمیز ہے، سمست العزیز ہے،
0: پرم پرمیز ہے، سمست العدیس ہے،
1: عدیس العلیق ہے، امیس الابیق ہے،
0: زمین الزمان ہے، امی کل امان ہے،
1: قریم الکمال ہے کہ زورت زمان ہے،
0: رچلنگ پرکاس ہے کہ متو سباس ہے،
1: کہ عجب سروپ ہے کہ امیتو بے پوت ہے،
0: امیتو بزان ہے کہ آتم پربان ہے،
1: کہ اچلنگ انانگ ہے کہ امیتو اپانگ ہے،
0: مد بار چند تو پرساد من من پرنام گن گن مدام،
1: ہر بار اگنج ہر نر پربانج،
0: گن پرنام من من سلام،
1: ہر نر اکھنڈ بر نر امانڈ،
0: پاو ناس من من پرکاس،
1: من پرکاس گن گن پر